Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Rudan!

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega apreskija in žura na snegu. Modrijani, Vzrok, DJ Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žura! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem

za vse, ki jim še ne bo dovolj. DJ domači, en šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Krke, Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žura! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, temperature čez dan od 16 do 23.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun.

0: zamudite. Akcija velja v vseh Pirnerjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Zasavec, ki bo konec meseca star 37 let, je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund ugnal drugouvrščenega Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Ameriška vojska je po aretaciji marinca, ki je osumljen umora in ropa 39-letne Japonke na Okinavi, za svoje pripadnike na tem japonskem otoku uvedla 30-dnevno policijsko uro, prepoved uživanja alkohola ter dvodnevno prekinitev vseh vojaških operacij. Primer je spet zaostril napetosti povezane s prisotnostjo ameriških vojakov na otoku. Umrla je 87-letnica, katere deložacija iz stanovanja je v Španiji sprožila množične proteste ter postala simbol boja za stanovanske pravice. Umrla je v madridski bolnišnici, kjer je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in gospa bi se lahko vrnila domov, ko bi jo iz bolnišnice odpustili, a tega ni dočakala.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Ja, želimo vam eno lepo jutranje jutro in se veste, kak pravijo. Jutra so najlepša zjutraj, tako da dejmo se malo nasmejati.
3: Dejmo pit vsakič, ko je Ivana rekla jutro.
4: Čist prezgodi je za tole. Pejmo na Modrijani in lagal si.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na pospeševalnem pasu uvoza Dobruška vas proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je Zasavec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
2: Ne bom nosil tolo majico samo krok hiše.
1: Tako Roglič. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo.

0: ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Can Shue, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Danes je četrtek, 8. oktober, je pa tudi svetovni dan vida.
3: Opa.
2: Ja, in jaz mislim, da na svoje oči bi morali malo bolj paziti.
3: Ja, jaz se strinjam, jaz sem svoje dane že namatrala, ker so moje vidle bančni račun. In mislim, da je bilo čist dosti za danes.
2: No, moje pa so vidle mene ob 4 zjutraj v ogledalu, tako da so tudi kar trpele. Torej, imamo danes en zelo preprost na svet od nas, frajerk, za vas, torej za vaše in za naše zdrave oči.
3: Kaj ne se gledate v špego, ali kaj?
2: Ja, pa ne gledate bančnega računa, no, ampak šalo na stran. Zelo smo te dni oziroma ta čas vpeti v delo s telefoni, pa računalniki, pa takšnimi in drugačnimi zasloni, zato probajte danes, kjer se pač to da, manj ekrana, pa več gledanja v naravo.
3: Ja, pa lahko občasno zamižite pred stvarmi, ki jih naprimer ne rabimo videti, se pravi, ko greste v kakšen šoping, a pa ko greste tankat avto, to zdajte malo zamižati najnočno.
2: Ja, pa dobro, da morate lukno vse en zadetno, ne mi da mižati, pa tankat avto.
3: Čiro luk? Aha.
2: Tako, oči imamo res samo ene, zato jih čuvajmo, pa uporabljamo predvsem za lepe stvari.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridetku.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na pospeševalnem pasu uvoza do Bručka vas proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po daljšem času bomo spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Za ta del je Agencija za okolje za danes izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Čeprav tega po spodleteli usmrtitvi nihče ni pričakoval, je zdaj 50-letna američanka Krista Pike v bolnišnici spregovorila. Obsojenka na smrt je prejšnji teden preživela usmrtitev s smrtonosno injekcijo. Nato so jo odpeljali v bolnišnico ter jo priklopili na ventilator. Zdravniki so v ponedeljek menili, da je možgansko mrtva in da bodo naprave naslednji dan izklopili. Nato pa se je zbudila in prisotne vprašala, kje sem in kdo ste vi. Zdaj je pri zavesti in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti ekipi PSG s 35 proti 46. Celjani so tako doživeli tretji poraz v skupini C.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah.

0: Ljudsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentil v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Najbolj življenje

0: Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
6: Ne vem, za vsako državo ena.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
8: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
7: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, frajer in frajerke, vi ste na Radio Frajer.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Ja, ura je nek minut čez sedmo, z vami pa je tudi sama dobra družba.
10: Tako?
11: Družba in glasba.
10: Tako, ansambl Direkt pridejo in njihova Juli, še predtem pa Potepini in Ne verjameš.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjan-Izola je zaprta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Okvara vozila na dolenjski avtocesti, promet je oviran med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, zlasti na cestah proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Za savec, ki bo konec meseca star 37 let, je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund ugnal drugouvrščenega Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. El Niño se krepi in bo predvidoma najmočnejši decembra. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov po letu 1950, trajal naj bi do februarja prihodnje leto in po svetu prinesel višje temperature in več vremenskih skrajnosti od suš do poplav. Pojav El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Pojavi se na vsakih nekaj let. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču pa danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, del dogajanja pa bo prvič razstava Planet kock.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, z vami pa smo vse tri frajerke. Ja, in danes je svetovni dan vida in dragi dami, kakšen je vajen čas pred zaslonom? Torej, kakšen je vajen screen time?
3: Mašina, zdaj ne vem, bi mogli pogledati, ampak se šteje tudi tistih 48, kad ga odklenem. Sem zato, ker pač pozabim, zakva sem ga in pol.
2: Ja, mislim, mogoče to ne, čeprav jaz verjamem, da se to tudi šteje, ne? Tako da dejanska uporaba, da veš, da gledaš na nj.
4: No, jaz sem šla kar na zanimivo dejstvo, ne? Veste, da, ko gledamo v ekran, običajno mežikamo zato manj pogosto.
2: Ko?
4: Ja, ker pač mi doskrat, ne, pomežiknemo, sam pač naš možgan to tukaj ne sprocesira, ker pa bi skozi naš svet utripal, ne? No, zato so oči po dolgem scrollanju suhe pa utrujene.
2: Ja, vidite, evo, še naše boge oči prosijo za digitalni detoks.
4: Ja, no in temu se pa reče tudi, oziroma obstaja eno pravilo, a ne? Torej, dejansko obstaja ta digitalni detoks, pač z učk od ekranov, 20-20-20. Torej, vsakih 20 minut za 20 sekund bi mogel pogledati približno 20 čevljev, kar je po naše 6 metrov, udaljavo.
3: Aha, se pa že misla, da je treba v garderobo svoje čevlje šteti. Se prav treba odložiti telefon pa pogledati še z okn, na primer.
4: Ja, ali pa sodelavca.
2: Ok, dej, ne pretiravimo, ne, kakšnega sodelavca. Rekla si, da si moramo oči spočiti.
3: Ja, definitivno.
4: Skratka, danes malo manj časa pred zaslonom, pa več v naravi, več gledanja sodelavcev, prijateljev itd. Ker najlepše stvari so še vedno tiste, ki jih vidimo z učkami v živo.

frajerke, Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žura! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Glavna cesta Strunjan-Izola je zaradi nesreče zaprta pred priključkom Izola obvoz je skozi Izolo. Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na obvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Promet je povečan zaradi jutranje konice na cestah proti večjim mestom. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razsepom Malence proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je Zoran Stevanović na svojem profilu na Facebooku objavil številko Roberta Goloba, ga bo ta prijavil

0: pristojnim institucijam zaradi objave osebnih podatkov. Stevanović je Golobovo telefonsko objavil torek, ob tem je prvaka Svobode pozval naj pove, čega v pisava je na listku in kaj vse je ponujal, ob tem pa dodal, da pol leta trpi pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal. Info 360 pa danes neuradno poroča, da naj bi bila Stevanoviću ponujena finančna kompenzacija za vstop v koalicijo Roberta Goloba. Zadevo preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov, pa je v letnem poročilu o izvrševanju proračuna ocenilo Evropsko računsko sodišče, obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Zhang Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
1: Poznanje, Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
3: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Vse naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Ura je nekaj minut čez 8
15: in jaz te
14: kaj po rokah nosim.
15: Wow.
14: No, na vašo srečo tole ni šlo v napačno smer, na vašo srečo gre pa tudi zdajle sama dobra glasba v vašo smer.
15: A sabrškov, sreča je.
14: Sreča ni. Sreča ni.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Informacije.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, na Gorenjski med priključkom Brnik in Brod proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici. Zastoj je še na cesti Izola Strunjan. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po daljšem obdobju suhega jesenskega vremena so naše kraje zajele padavine. Te so najmočnejše na zahodu in jugu države, za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Močnejši nalivi že od jutra nastajajo predvsem v pasu od obale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Lokalno je ponekod že zapadlo 90 litrov dežja na kvadratni meter. Po noči nas bo od severa prešla nova fronta, zato se bodo padavine prehodno spet nekoliko okrepile, tudi jutri ne bo šlo brez dežnika. V okviru priprave šolske reforme pa je pristojno ministrstvo zdaj pripravilo prvi strokovni posvet. Udeleženci so razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni zgolj kopičenje vsebin, temveč predvsem uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja. V ameriški zvezni državi Texas pa so včeraj usmrtili 46-letnega moškega, obsojenega na smrt zaradi umora ženske med ropom leta 2000. Usmrtili so ga z vbrizgom istega smrtonosnega sredstva, ki prejšnji teden ni ubilo na smrt obsojene Kriste Pike. Gre za prvo usmrtitev v Ameriki po tem spodletelem poskusu. Pajkova se je medtem v bolnišnici zbudila iz kome in tudi že govori.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dobro dan, vi ste na Radio Frajer.
3: Hello, hello.
2: Ja, in če včeraj niste bili z nami, no, včeraj smo se frajerke pogovarjale o tem, kako je pomembno, da prav vidiš.
3: Ja.
2: Sploh, če je zuni tema, a ne? In če je kje kakšna električna omarca in če kje hodi kakšen duh.
3: A ne, Ivana?
4: Tako, ja, to se je meni zgodil, ne? Enkrat sem šla na sprehod in je bila tema in na sosednjem hribu so imeli sosedi pač električno omarco in jaz sem jo videla kukar, da se ena bela gospa duh sprehaja po hribu. In sem bila čist ferti, ker sem bila tak, joj, zdaj bom pa mogla doma povedati vsem, da sem jaz videla fiks duha.
2: Aha, ne, ona je bila ferti, da je mogla povedati, da je videla, ja? Ne, da bi jo duh kaj naredil.
3: Kako bom povedala, če me ne posluša, ne?
4: No, smo pri pomembni temi, a ne, v povezavi s tem. Danes je svetovni dan vida. In namen dneva je opozarjati na pomen zdravega vida, preprečevanje slepote in pa slabovidnosti, ter upozarjamo na dostop do ustrezne očesne oskrbe po svetu.
3: Ja, zaradi tega, ker vid uporabljamo praktično ves čas, a ne, za orientacijo, delo, varnost, povezovanje z okolico, v ustvarjanju bližine z drugimi preko očesnega stika. Jaz si sploh ne znam predstavljati, a ne, da bi bili brez vida.
4: Iskreno,
3: ja, veliko ljudi po tem svetu pa izgubi vid zaradi vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Ne? Težava pa je doska tudi pomankanje dostopa do ustrezne oskrbe. Tako da ta dan je tudi opomnik, da je pač fajn opraviti neke redne preglede vida, tudi takrat, ki ni glih nujno potrebno, a ne zaradi očal.
2: Ja, res je. No. In še eno zanimivo dejstvo. Človek v povprečju pomežikne približno 15-krat do 20-krat na minuto. Torej na vsake 3 sekunde mežikate.
3: Mašina.
4: Zanimivo. No, se pravi, da v bistvu treniramo, a ne? Pa tega sploh ne vemo.
3: Ja, drugač pa ne vem, če ste vedeli, ampak naše oči lahko razlikujejo milijone različnih barvnih odtenkov. Sicer deci znajo samo povedati, veš,
2: dve barvi,
3: ja,
2: modra pa črna.
3: Mi imamo pa turkizno modra, sinje modra, kakšno je še modra?
4: Mornarsko modra.
3: Mornarsko modra.
4: Pa ko greš na nohtke, a ne, in potem ti pokaže, kjer odtenek roze bi imela, ali pa kjer odtenek rdeče, in potem jih tam flikne 10, še mi smo v konfliktu same sabo pol.
2: V glavnem, skrbite za svoj vid in če slučajno kaj slabo vidite, pejte na en pregled. Vse, zakaj pa ne?

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan. Padavine bodo pogoste še na zahodu in jugu Slovenije, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni veter, ki bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje temperature danes od 16 do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je Zasavec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči, tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
4: Ne bom nosil tolo majico samo krog hiše.
3: Tako Roglič. Umrla je 87-letnica, katere deložacija iz stanovanja, kjer je živela kar 70 let, je v Španiji sprožila množične proteste. Ženska je umrla v madridski bolnišnici, kjer je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in gospa bi se lahko po odpustu iz bolnišnice vrnila domov, a tega ni dočakala.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
7: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugi tudi.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Branko. Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
11: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo

0: vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
1: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
2: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, oziroma skoraj že dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez deveto in z vami smo vse tri frajerke.
6: Hello, hello.
7: Ja, četrtek je danes, ta mal petek bi se dal reči, tako da drvimo proti vikendu. Ja.
6: Prepustile vas bomo dobri glasbi in nič ne bomo več bluzile. Zakapane mandajne bluzi prihajajo v vašo družbo, še pred njimi pa ansambel Dar, tvoje modre oči.
7: Kjera ima modre oči? Nobena, stari.
6: Vse imamo rjave. Čokoladice.
7: Ne, jaz sem zelene, to ja.
6: A ja, travica.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, na Radio Frajer ste in mi smo se danes pogovarjali o videu, zaradi tega, ker je svetovni dan vida.
2: Tako.
1: In punci, a je kaj tazga, kar včasih rajš ne vita? Se pravi, da zamežita.
2: Definitivno, pred budilko zjutraj vsakič. Ker lej, če ne vidim, mogoče ni treba ostati. Aha,
3: pa ti srečka si, ja ti že kdaj rata, da je zginila.
1: Nikoli mi rata.
2: Ampak ustraja.
1: Še kar ustrajam.
3: Jaz mižim pred radarjem, a veš tisto škatlo, ne? Če jaz ne vidim njega, on mogoče tudi mene ne vidi.
1: Ja, ki bi bilo le vsaj tako. Ali pa ne vem, ki imaš posodo za pomita, veš.
2: Ja,
1: sama, ne?
2: Ja, ja.
1: No, svetovni dan vida pa nas opozarja lih nasprotno, ne? Da moramo za svojo oči

0: skrbeti, pa hoditi na redne preglede.
1: Skratka, danes imejte radi svoje oči, ker nekatere stvari v življenju res moraš videti jasno. No, razen stanja na računu.
2: Ja,
1: tam je včasih malo zameglen, bi čist dobrodošel, ne punce?
2: No, zdaj pa dejansko lahko zamežite, razen če ste v avtu, in ušesa prepustite in odprite frajerju. Gremo!

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča na dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani, zastoj so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Temperature se bodo gibale od 16 do 23.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite

0: 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po velikem delu države se že pojavljajo padavine, ki pa bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države, kjer je ponekod padlo že več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Predvsem na jugozahodu bodo možni dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje izdala oranžno vremensko opozorilo. Tudi petek in deloma sobota bosta oblačna z občasnimi padavinami, ohladilo se bo. Cene nafte so se zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu močno zvišale. Napadi na tankerje v Hormuški ožini so dosegli najvišjo raven od začetka vojne v Iranu, kar povečuje tveganja in stroške prevoza nafte. Na cene pa vpliva tudi zmanjšana proizvodnja v ZDA zaradi orkana. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Sloveniji ocenil kot zelo uspešno. Slovenija je po njegovem mnenju dokazala, da lahko organizira velika tekmovanja, zato razmišlja o kandidaturi za svetovno prvenstvo 2033 in si prizadeva za začetek tura 2029. Pohvalil je tudi slovenske kolesarje in navijače.
3: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samem zavarovanju prog, tako da sodelovanje vseh je bilo neverjetno in res smo lahko zadovoljni.
2: Tako Vehovar.
4: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
6: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
5: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
4: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
8: Angliščina, francoščina, 5.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.

0: Vesna v Manki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut čez deseto, vi pa ste na Radio Frajer.
4: Dobro dan.
3: Dobar dan ali dobro jutro, Ivana?
4: Nisem se zelo mogla odločiti, ko pijem že, oziroma danes pijem šele prvo kavo in pa sem pa tako čak mal. Ko prva je ponavadi, veš, že tam ob šestih.
3: Lej, gremo dalje.
5: Sej se bo že zbudila do konca delovnika. No, evo, mi pa vam pošiljamo razigrane in obožujemo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem

za vse, ki jim še ne bo dovol, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio, prvi na vasi in v mestu.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila James.

0: Zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet med razcepom Sermin in predorom Dekani proti Ljubljani. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature se bodo povzpele do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pojav El Niño se hitro krepi, vrhunec pa naj bi dosegel decembra letos in trajal predvidoma do februarja prihodnje leto. Pristojni opozarjajo, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov od leta 1950. Prinesel bo nadpovprečne temperature ter povečano tveganje za suše, poplave in orkane v različnih delih sveta. Temperatura morja v srednjem in vzhodnem Tihem oceanu pa naj bi dosegla rekordne vrednosti. Nekdanjemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovi ženi grozijo nove obtožbe zaradi domnevnega mučenja ameriških državljanov v venezuelskih zaporih. Oba sta od januarja pridržana v New Yorku in zanikata dosedanje obtožbe. Ameriški tožilci pa naj bi nove obtožbe predstavili že danes. Domen Prevc želi ostati na vrhu še vsaj 8 let do olimpijskih iger v ZDA leta 2034. Po uspešni olimpijski sezoni meni, da lahko pri 27 letih še napreduje, predvsem pri tehniki in pripravljenosti. Zaradi diskvalifikacije, ki se mu je zgodila v lanski sezoni, bo v novi še bolj pozoren na opremo in pravila. Svetovni pokal se začne 20. novembra na Norveškem, njegov cilj pa je biti že na začetku sezone med najboljšimi.
4: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Lagerhof.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
15: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
16: Predsednik. Ne, poslanci itak.
17: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
18: Naj ti gre delo lažje od rok.
19: Frajer Radio je s tabo.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi.

0: za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Zidani most Hrastnik, prevrnjen tovornjak pa ovira promet na cesti Col Ajdovščina. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature se bodo povzpele do 23.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V sredo se je predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo nekaj več kot 28.700 volivcev, skupaj v torek in sredo pa skoraj 50.000. Predčasno glasovanje poteka še danes, splošno glasovanje pa bo to nedeljo od 7. do 19. ure. Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot 1 milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi optimizacije stroškov in prilagoditve strateških usmeritev v celoti ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Podjetje je lani ustvarilo 5,6 milijona evrov izgube. Njegovo poslovanje pa je trenutno odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50. obletnici izida njegove slovenske slovnice so pristojni začeli simpozij o pripravi nove slovenske slovnice. Strokovnjaki razpravljajo, ali Slovenija potrebuje novo slovnico, ki bi bolje opisala sodobno rabo in razvoj slovenskega jezika.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Hofmann stroj je med lepo.
7: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
8: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
9: Ne vem, za vsako državo ena.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
13: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.

0: na Omanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadju.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: godec vseh godcev ni odšel, v dolini tihi poživel.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Zidani most Hrastnik ter med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen.

0: Temperature se bodo pa uspele do 23.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi razbila dobro organizirano kriminalno združbo, ki je delovala v več evropskih državah. V Sloveniji so pridržali 15 osumljencev in opravili več kot 41 hišnih preiskav. Združba je delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske, pri preiskavi pa je sodelovalo 22 evropskih policij. V Sloveniji so zasegli droge in orožje, vse država skupaj pa več kot 3 tone konoplje, 700 kg kokaina in druge droge, katerih skupna vrednost naj bi presegala 37 milijonov evrov. Vlada iz postopka državnega zbora omika predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Omik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Na Sardiniji pa so v enem kraju odkrili izjemno veliko število stoletnic, zato ga uvrščajo med možna nova modra območja dolgoživosti. Kar 13,8% žensk starejših od 70 let naj bi dočakalo vsaj 100 let. Raziskovalci kot možne razloge omenjajo tesne družbene vezi, veliko gibanja, zdravo prehrano in neokrnjeno naravo.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Najbolj življenje zabavno! Obišči Whoop!
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
10: Kaj bi rekel, koliko držav je v euroobmočju?
11: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
13: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, pri Postojni proti Kopru, med Senožečami in razcepom Gaberk proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Senožeče ter med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 23.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da pristojno ministrstvo pripravlja spremembe plač visokošolskih učiteljev. Ure poučevanja, ki jih opravijo na določenim

0: obsegom bi bile po novem plačane drugače, kar bi lahko nekaterim učiteljem znižalo plače. Sindikat opozarja tudi, da univerze po novem morda ne bi dobile dodatnega denarja za plačno reformo in večji vpis študentov. Zato rektorje pozivajo, naj predlagane spremembe zavrnejo. V Franciji se nadaljujejo dijaški protesti zaradi slabih razmer v šolstvu. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe pogoje ter od vlade zahtevajo ukrepe. Danes je bilo sicer približno 30% manj blokiranih šol kot v sredo, popolnoma zaprtih je bilo 224, delno pa 151. NBA kljub zavrnitvi Eurolige ustraja pri ustanovitvi Evropske lige, ki naj bi začela delovati leta 2027 in imela 16 ekip. Euroliga predlog zavrača predvsem zaradi razlik v modelu tekmovanja in načrtovane širitve na 24 klubov, vendar pogajanja ostajajo odprta. Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Nagrado je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
1: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up!

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hej.
4: Evo, na Radio Frajer ste tole popoldne, pa vam družbo delamo vse tri frajerke.
5: Tako, in upamo, da gre čas hitro, hitro, zato ker bo kmalu tukaj petek in upamo, da se veselite vikenda.
4: No, in če ta vikend postavljate kakšen mlaj, evo, zdaj le vam pošiljamo fehterje in mlaj.
6: Kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Hey. Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, če ste dan zjutraj mislili, da je največji upor vašega najstnika to, da noče vstati za šolo, no, naj vas potolažimo, v Franciji so šli dijaki precej dlje.
2: Kog dlje?
1: Ja, tam so se dobesedno oziroma se dogajajo protesti dijakov zarad pomankanja učitlov, prenatrpanih razredov, dotrajanih šol in napornih urnikov, so pa po vsej Franciji, no, je bilo pa prizadetih več kot 1000 srednjih šol, protesti pa so ponekod prerasli tudi v nasilje.
2: No in številke so kar nore, a ne?
1: Ja, oblasti njihove poročajo o 1949 aritacijah. Ja, no danes pa naj bi ostalo zaprtih nekaj več kot 400 izobraževalnih ustanov.
3: Evo, pri nas dijak reče profesorca, a lahko danes prosim ne sprašujete?
2: V Franciji pa očitno profesorca, veste kva, danes ne v šole.
3: Se kar odločijo, ega.
1: No, ampak če damo hec na stran, pomembno je, ne, da se mlade posluša, še preden neko tako skrajno nezadovoljstvo pride tuk daleč.
3: Ja, točno to. Če iz Francije danes potegnemo en nauk, povejte, kaj te neki mod, poslušajte, kaj govori nekdo drug, predvsem pa dejmo rešvati težave z besedami in ne z nasiljem.
2: Ker najglasnejše sporočilo ni vedno tisto, pri katerem najbolj

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: zidovi.
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri ter med Barjem in Kozarjami proti Brezovici. Popoldne bodo nastajale padavine, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi, jutri čez dan bodo padavine slabele.
2: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Aleksander Čeferin je napovedal, da se bo potegoval še za en mandat na čelu Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec je bil prvič na položaj izvoljen pred 10 leti. Organizaciji pa želi zagotoviti stabilnost v času, ko se Evropska zveza zoprstavlja vodenju Gianija Infantina na čelu Mednarodne nogometne zveze FIFA. Na planini pri Kranju bodo okrepili nadzor redarstva in policije ter postavili kamere. Tako so se pristojni odločili potem, ko se v tem naselju soočajo z varnostno problematiko. Vse od božično-novoletnih praznikov tam namreč narašča vandalizem, več je kaljenja javnega reda in miru ter uporabe pirotehnike, pa tudi divjanja z električnimi skiroji in skuteri, večinoma gre za mlajše kršitelje. Nekoliko kasneje kot pretekla leta se bo leto začelo cepljenje proti sezonski gripi, saj se evropske države soočajo z zamudami pri dobavi cepiv. Do konca oktobra naj bi imeli v Sloveniji okoli 100 tisoč odmerkov cepiv, cepljenje pa se bo začelo 2. novembra.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
6: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj

0: te pa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Nekaj minut čez tretjo na tale četrtek, vi ste na Radio Frajer.
8: Hey.
7: Tako, oj. Ste pa tudi v sami dobri družbi, poleg Frajerk, tudi v družbi frajerske glasbe.
8: Raubarji, Venček Poljanskih, pred njimi pa še ansambl Fekonija, želim

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Ja, danes smo frajerke že povedali, da je svetovni dan vida in ko smo že prečutili, babe, a ve, vesta, da naši možgani glasbo prepoznajo že v nekih trenutkih.
2: Ja.
3: Itak, da veš, stari, jaz radam 2 sekunde, da ugotovim, kjer komad mi je všeč, pa da ga poznam, pa da ga že pojem.
2: Ja, no, ali pa včasih nekaj, da si veš, 2 pesmi tako podobni, pa čuješ sam začetek in pol misliš, da je en komad in ga že skoraj začneš pet in pol se še ne začne, ker je pač drug komad.
1: Ja, je pa zanimivo, da glasba ni samo nekaj, kar slišmo, konkretno lahko vpliva na razpoloženje, prikliče razne spomine, naš čisto avtomatsko sprav ugibanje.
3: Prikliče razne spomine, stari, ja. Jaz točno vem, kjer komad je igra. Ko sem jaz imela prvi poljub.
2: Ja?
3: Presežam. Summer Paradise.
1: O, mašica.
3: Kaj, tle ne moramo predvajati, ker je angliški komad oziroma pač v angliščini.
2: Aha.
3: Ampak takrat še Radio Frajer ni obstajal, tako da drugač bi se zihar, kašen domač predvajal.
2: Oh,
3: 100%.
1: Ker drugač niti ne bi prišlo do prvega poljuba, če bi bil kar drug Radio Frajera, ne?
2: Ampak drugač, ful bi bilo lepo, a ne? Zato, ker pač glasba nekaj nosi in ful je lepo svoj komad, ne? Sliša tudi, ne vem, čez 30 let.
3: Ja, res je, sploh če si s to osebo še vedno, ampak žal nisem.
2: Lej, in če se zdaj kdo slučajno poljubi, mogoče bo pa tale komad vaš, ki ga boste

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Predmet na cesti ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru. Zastoj je tudi med Tomačevim in Kosezami v obe smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencem. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne nevihte z nalivi.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v parlamentu obiskala policija, in sicer zaradi njegove objave na družbenih omrežjih. Ta je zapisal, da že pol leta trpi pritiske mafije. Ob tem pa je priložil fotografijo, na kateri je bila tudi telefonska številka nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Iz Svobode so medtem sporočili, da je zaradi številnih klicev in sporočil po objavi številke Golob moral to zamenjati. V torek so policisti zaključili kar 4 leta dolgo preiskavo s področja prepovedanih drog. Prijeli so 34 osumljencev, 15 so jih pridržali. Večletna preiskava je razkrila 6 kriminalnih združb ter kriminalno dejavnost vredno kar 37 milijonov evrov. Stojan Belšak z PU Ljubljana.
6: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina. Preko 700 kg prepovedane droge kokain. Preko 100 kg prepovedane droge heroin. 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg.
4: Pri tem je šlo za preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav. Njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije ter na Nizozemskem. Znanih je več podrobnosti hude prometne nesreče, ko se je včeraj v naselju Budanje v Ajdovščini poškodovalo 5 deklet. Nesrečo je povzročila 20-letnica, ki je zapeljala preblizu desnega roba vozišča. Zapeljala je v jarek ter trčila v drevo. Eno od deklet so v UKC Ljubljana odpeljali s helikopterjem.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
12: Angleščina, francoščina,

0: 5?
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
4: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobar dan!
9: Dobar dan!
8: Jele, moramo koga zbuditi, ne, če še slučajno dela kakšne nadure na šihtu.
9: Kaj zbuditi, to jih bojo vani z avto.
10: Ne, ne, kar šokirali.
8: No, danes je četrtek, 8. oktober in z vami smo vse tri frajerke.
9: Tako je, in kmalu gremo na pumpo s Čuki in Stilovci, zatem pa še
8: Gadi in Paše.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi frajerji in pa frajerke in pa punci, a veste, da svoj nos gledata cel dan?
2: Ne, čaki. Da, Ivana, zdaj ga kar ne moram neha gledati.
3: Ti hočeš kaj reči, z mojim nosom ni in kaj v redu, ali
1: ne,
3: pa?
1: Ne, sploh ne. Sam hotla sem reči, da svoj nos mi dejansko vidimo cel cajt, ne? Sam naši možgani to ignorirajo.
2: Zdaj ne morajo več ignorirati. Stari,
1: ja, lej, sorry. In danes je svetovni dan vida in sem pripravila za vaju par zanimivih dejstev, oziroma sem vam jih tudi le tako dala, da jih vidite, o naših očeha, ne, ki jih zagotov nista vedli do danes.
2: Ja. Ok, kar začni.
1: No, slika na mrežnici naši, ne, nastane dejansko obrnjena na glavo, možgani naši pa jo obdelajo tak, da svet zaznavamo pravilno obrnjen.
2: Ja, to smo se učili v osnovni šoli.
1: Tako,
3: biologiji, ja.
1: Naslednji, ne gledamo samo z očmi, ogromno vlogo imajo tudi možgani, ki informacije iz oči sestavijo v smiselno sliko.
3: Mašina.
1: Ja, ne?
3: Zanimiv.
1: No, nos, kar sem že tudi omenila, vidimo dejansko cel cajt, ampak možgani ignorirajo, ampak to osmislimo, ga dejansko vidimo.
3: Ja, zdaj ga vidim. Zdaj kar škilem.
1: No, zenice pa se ne spreminjajo tudi sam zaradi svetlobe. Razširijo se lahko tudi ob čustvenem vznemirjenju, ali pa ko vidimo mi nekaj, kar pritegne našo pozornost.
2: Ej, to vem, pa je, da če te fant gleda, pa če je zaljubljen vate, ima razširjene zenice. Tako da doma pogledajte svojega moža, fanta, partnerja, partnerko.
1: Če to res.
2: Pa pogledajte, če se razširijo zence, ker če se ne, jaz bi kar malo razmislila.
1: A ne, da?
3: In če ste pozabili kakšno posodo pomit, ima najbrž zožane.
1: Joj, no, ko pa pomežiknemo možgani za trenutek zmanjšanja,

0: naše zaznavanje vizualnega dogajanja, zato ne, da mi dejansko sveta ne doživljamo kot neko neprestano utripanje.
1: Zato imam jaz take oči, ko vidim napis 50 postov po pusta.
2: Ja, torej se naradimo več spraševati, ej, a sem ti všeč, sam učke moramo pogledati, ne, v bistvu.
0: Ja. Tako, in ja, dejansko, ne, ste imamo na svet za fante in dekleta, kam pogledati naslednjič, ko greste na veselico.
2: Kva ne za šankam, pa ko uči.
0: Tako.

Moja kupi rablen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj zaradi nesreče. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani. Popoldne bodo nastajale padavine, na jugozahodu bodo možne nevihte z nalivi.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dars ima novega predsednika uprave s polnim mandatom. To je postal Peter Drobež. Prej je Dars vodil Andrej Ribič, ki je s položaja predčasno odšel. Krista Pajk, ki je prejšnji teden v Nashvilleu preživela spodletelo usmrtitev z ubrizganjem smrtonosnega odmerka, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Kot je dejal njen odvetnik, Pajk že hodi po svoji bolniški sobi, vendar ne more požirati ali premikati rok, obe roki in dlani ima močno otečeni, zdravniki pa še ne vedo, kako jih bo lahko uporabljala. Rahljanje ukrepov bi omogočilo večjo dostopnost do alkohola, predvsem za ranljive skupine. Tako v odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vključuje nekaterih omejitev glede alkohola in tobaka, pravijo na NIJZ.
6: Omogočili bi večjo dostopnost alkohola, predvsem za ranljive skupine. Ne? To so otroci, mladostniki, zdaj, če povzamemo tudi, da bi v šolah to dovolili, ko ne poteka pouk tam, vemo, bencinske črpalke, to je tudi ranljiva populacija, to so vozniki tudi veliko krat, ki se tam ostavljajo.
5: Razlaga Maja Roškar z NIJZ.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Hofman stroj je med lepo.
11: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
13: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
14: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
15: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
16: Predsednik. Ne, poslanci itak.
17: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
18: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
19: Dobar dan.
20: Dobar dan.
19: Evo, na Radio Frajer ste kje pa druge.
20: Ja, seveda, in z vami je pa kdo drug kot dobra slovenska glasba.
19: Pa vse tri frajerke. Ansambl Stil, prosim, vrni se in ansambl Saša Avsenika skozi leta.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fry.
1: Hello, hello, Slovenija.
2: Ahoj.
1: Lucy, Tejo in Ivana smo danes z vami in danes je svetovni dan vida. In že cel dan se o tem pogovarjamo.
2: Ja.
1: In dekleti, a veste, kaj Slovenci najraje vidimo?
2: Ja. Sigurno po prekrokani soboti, po veselici, da je v nedelo župca na mi, se pravi, ja, govejo župa. Ali pa, da so računi uspešno plačani, a ne? Uh-huh. Ali pa prazno avtocesta, da prideš k človku od točke A do točke B.
3: No, Teja, jaz mislim, da to so nazadnje videli naše babice pa detki, ki še nimajo vsak svojega avta, no dan se pa že prebajati itak 5 avtov.
1: Ja, ali pa to, da na telefonu napiše plača nakazana.
2: O, pa veš definitivno. Kaj še? To, da imaš ti na vrtu doma več paradajza, kukor ga imel pa sosed.
1: Ja!
2: Morjo,
3: no, zdaj smo povedali vse sorte nekih odgovorov, odgoveje župce, veselic, pa...
2: Ja, pa računo na banki, pa...
1: Ampak jaz bi dodala sam še tole, ne? Svetovni dan vida gor ali pa dol.
2: Ja.
1: Ne? Slovenci imamo najbolj oster vid takrat, ker je treba na računu preveriti, a so nam popust res upoštevali, ali ga niso.
2: Ja!

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas pred Podmeljem proti Mariboru. Zaprta je glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred Selom proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Po noči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele, do večera bodo po večini ponehale.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v parlamentu obiskala policija, in sicer zaradi njegove objave na družbenih omrežjih. Ta je zapisal, da že pol leta trpi pritiske mafije, ob tem pa je priložil fotografijo, na kateri je tudi telefonska številka nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Iz Svobode so medtem sporočili, da je zaradi številnih klicev in sporočil po objavi številke Golob moral to zamenjati. Na Planini pri Kranju bodo okrepili nadzor redarstva in policije ter postavili kamere. Tako so se pristojni odločili, potem ko se v tem naselju soočajo z varnostno problematiko. Vse od božično-novoletnih praznikov tam namreč narašča vandalizem, več je kaljenja javnega reda in miru ter uporabe pirotehnike, pa tudi divjanja z električnimi skiroji in skuteri, večinoma gre za mlajše kršitelje.
4: Glede zadnjega dogajanja, ki je bil iz petka na soboto, identifikacija oseb še vedno poteka, zato na tem mestu še enkrat mogoče prosim občanke in občane, če karkoli vejo o tem dogodku, da nam posredujejo te podatke na policijsko postajo Kran ali pa na številko 113, se pravi natančen opis in pa sama prevozna sredstva, katerimi se vozijo.
2: Tako Roland Brajič spel v Kran. Aleksander Čeferin pa je napovedal, da se bo potegoval še za en mandat na čelu Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec je bil prvič na položaj izvoljen pred 10 leti. Organizaciji pa želi zagotoviti stabilnost v času, ko se Evropska zveza zoperstavlja vodenju Gianija Infantina na čelu Mednarodne nogometne zveze FIFA.
5: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
6: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Zaradi nesreče zaprta je glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Oviran promet je na Vipavski hitri cesti, zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za nakup električnih vozil bo objavljen nov javni poziv. Vlada je namreč z rebalansom proračuna Ekosklada zagotovila dodatna sredstva. Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne politične skupine Evropa suverenih narodov. Njena najbolj znana članica je nemška stranka Alternativa za Nemčijo. V zvezo je trenutno vključenih 11 strank iz 11 držav. V državnem svetu so na posvetu znova dali besedo govorcem, ki zanikajo podnebne spremembe in globalno segrevanje. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič je poudaril, da je tako nasprotovanje uveljavljenim znanstvenim spoznanjem zaskrbljujoče, podnebni svet pa je še pred dogodkom ministre pozval, da se dogodka ne udeležijo. Ameriška vlada

0: Vodstvom predsednika Donalda Trumpa menda razmišlja o novih napadih na cilje v Iranu, tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Trumpovim republikancem se takrat obeta poraz. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Nagrado je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
1: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: Zraje Radio prinese fešto direktno k tebi domov.
1: Komadi za vsak žur.
2: Dramatičen začetek dirke.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.